0: nat tsebeletsong e ratwang le sedie fa metsotso ke supileng le sekoto hantle ka mora ho rabone na le wena re mmoho maqhunga ikgethang 87.7 le batho 106.6 megahertz ke matsoho mahloko misong ya letsatsi la moqbelo kgwedi hlola matsatsi a mashome a mararo kgwedi ke yone ena ya motsheanong eo ke dumelang hore e ntse o tshwere ka makgethe
1: Polisiri. Machuko Masu. Polisiri.
0: Wena tlampolella motho e motle rona ke mang ka jenu ya ke tikantsa tsila haela tswalo nomoro wa ka ya mohala ke yena ke 086 000 3084 ke a ipita 086 000 3084 atia WhatsApp nomoro mo ka chikeletsa molaetsa wa ha wa gatiso ka pa o ngotsuing ke 079 758 5066 ka kopo hle motho e motle ha re sebedisane mmoho re kopele ya ketikantsa tsilahela tswalo ka jeno e seng maobane ke a kopa e seng arabeki ke a kopa ya ketikang ka jeno

tsa marulekedi ka lala le ngwana seho ka hatsela ngwana seho ha na marungwana ere ka bua le yena ha futsi feta phukule nna ke kgathetse tlabantsetso le ne badimo le tle le bona modimo a thaba a modimo a thabela dikgagebe ntidi wa lona basadi ke ofe ntidi wa bitswa wa llelwa ngwana seho o letse yampadisa meloko meloko ya gabo ke e tseba kang ke tseba ya gaeso le yesu mogolo ntidi wa bitswa le magwagweng di teng dikgage jaana ga re etsa welewelele modimo wa korutlwe re a rapela.

ya e bapine monate he mo momedi mo tle wa tshebeletso ya lesedi o nongwe mametse neng gitwa ke ha e so haramatla ke mme mahlapane a re seta o la saka ke monate e o kineng kere ke feletse hlahlelolani la pele ho ana amabedi a o kineng ke usile ka ona bigenyane e sa tswa feta ntumela re ke tle ke nana bele lena la bobedi leteng

mo he mo medi bana be sukile bule tshoko pali ko pele matsoho ke kopa ha le fitlhela peng le ntebohele ho fada mpokat le mojetse ri a leboa tshebeletso ya lesedi ya leboa ka talente e kana kana tsamayang hantle modimo wa lehlomelo fatshe re lebuile haolo mamedi motho ba tsamaisang ke mashoto moleboheng so Usman udi mahloho ra ke ya borobedi bile mamedi wa tla motsotso ka mora hora ya borobedi ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la gaso la Afrika Borwa di engwane dimo 80 o re balla ditaba.

Tsaki. Ere ke tewele tsona ke tswa jalo boemong ba bokae thabo ke tswa jalo ho number 27 ke kana number 26. Nomoro ya mashoma.

Azo Tando DJ Zinke. Bwema kaba ba lishomela metse bahlano. Walla ntate Molaturi. Ke ntate Mothibi. Ke speaker ka mana kana la local municipality ga ikona wana mokoni never. Never never never never. Ntate Molaturi ke ntwa. Ara ha ya ya ya ya. Ha ya ya ya ya. Ke speaker sa na la mo. E re late jwalo ra bosana. Number 13. Moya ona. Skima justo. Ora se di FM hashtag tse ratwa.

0: le lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa.
1: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monate wa mmino pokano ya batho le monate wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le ha jwale Ziyakhala mo San City to o tlo natefelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantsetse tletse fumana tikete ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City.
2: Ebe o so fetohetse websiteng e ntjha ya ho patala TV license ya hao. Etsa bonnete ba hore account ya hao e dula e sebetsa. Ka ho ingodisa hape kapa o soseletse password ya hao. O se fetwe ke dintho tsohle tse ntjha tse monate tseo di tlisetswang ke website ya rona e ntjha. Ingodisa hape ka jeno, o dule o hokahane le rona. Ka website ena e ntjha, o kgona ho patala ka potlako, ntle le mathata ka thuso ya ditshebeletso tse ngata tse moo. Ka hoo, etsa bonnete ba hore wa ingodisa, o kgona ho fumana melemo yohle e teng bakeng sa hao jwalo ka moreki. Etela www.tvlic.co.za ka jeno. TV licenses e etse bakeng sa tsohle tse bohlokwa.
0: Lesedi FM, Welkom o le qhubukile 89.4.

re motse moradi wa re fedi mphotse na ga thaba ke nyaka le mqebelo beke re fedi mphotse na ga tla ka khotswa re tla ka nyaka lo se di fa anga pile bra tego lo ke splash re mani mani mani mani mani mani mani mani mani ya ba mpho ya bobedi tswa mpelo nya sibuhuri e tla go wena jwa le ke nka mpho ya boraro yena mpho ke ba palama bela sebelo tsole sedi ya ke nna sponono pilo e bohloko ba nsile ke go tlaloka ngwane so ga wa tlase sa tlhahing tsidise ha ntwana jengwe tsi ya malapa ohle eh jolo ka mokopuela tsidisa bagatang nenneng kae kae a re ngwe dipedi ke ya go tsidisa.

e ba ha ke se ke be le code fatshe ke go tshele di botsu ke be ya ba ke ba le wiki fatshe ka utlwa e mfuthumatsa o feta tukana ha ye ke be ya fatshe ka ra ye ne ke be ya fatshe ne ka be ya fatshe.